0: där är slickan.
1: Nej,
0: där är slickan. Nej, nej, där är slickan. Nej, där är slickan.
2: Nej,
0: nej.
1: Här är
0: slickan. Jag säger att du kan göra mig. Där är slickan. Där Hej, det är
1: Marcus.
0: Mm, Marcus.
1: Marcus är
0: här bort.
1: Marcus är
0: här
1: bort.
0: Penny Marcus.
1: Låt oss ta en bord och ta en
0: Hasta mañana. Mi hija se es buen hija.